0: Που όμως ο Ιντατάκα οργανίζει κοντρέ να μπα. Όμως το πρόβλημα είναι να μου τα πούκα με εγώ για γκρουπου γκρουπου, με βέχω κορ κορ σιρνέ, με βέ ακονσέγε αμοιβέλε. Με βέλε δάτα σειρά μου του, κοσε φυσούκο σε βιαλδέα, ρεζόλβε τον σιρνέ πρόβλημα, άμε ιδεντιφίκα τον πρόβλημα με μόσου, πρόβλημα περμέρο, παροπτέν, σιγούντου, πετέν, να κούνου, ότου είχε κάνω μπομπό τσερνέ, αντάου μπέ, ναι, τακά, παρμπένε, λαμπέλε, ρούσι φόχο λέτε, ναι, παλαμπέλε, του μάι, αντάου πρισίζα χαμό, πρισίζα μπακού, πετέν, σερνέ, σάι, πρισίζα φλεφάλι, μπέ, μπουκα, σιρά, σώσα φλεφάλι, μπέ, άλλα τα άλλα τσερ παραδία φαλί κάνουν, ναι, μπέ, σε πάκα τπερσάμα, νόμα σιρ ρεαλίζε την εσεμάνα κότουξ, σε φυσούκου, ο κομιντάρι ρεφέρε, για σάμπου, σιρά μπάκρε, σε φόχο λέτε, ναι, μπα, σιρ χαμό, ότου κέρα μπέ, μάτων, σιρ φόλετε, του μάι, μπέ, αγόρα του δαμακά, σο και αγόρα, τέμ που μπάτα, Αμή μπε αφού από YouTube παραγωγήσα βέλε κάνω σύρνε βέλε αδία χωδία νομίζω τάγκη σύρνε βέλε άτ βέλε αδία χωδία αφού εσπέρα τα φουλαγουέν φουλαρόγουέν σύρα βέλε λάντσαρο
1: Είχα μια μενσάγεν εσπέρα γοβέρνου τομάταν εστράδα χουσιλικισά Λιουλίου αλδέα Γαριάνα νολούμπι καηλέτε σούκου μομέτα Tamba dalam perigo facilita comunidad de Sira lori ne produto ba mercado.
0: Okay, nem haunia mensaje mane ita tu morisgia. Morisgia ka hadia itanya Saudi humalarang bacane ita thank you service makas. Utuliza itanya uma oi ne be makaria iha atu ne ita bel kuda buat rumah hori ita bele Ha, itu bela fan atau ne bela hasil nutrisi ni itu ni umalara. Nomor buat ne bela mata bela rai batin punaru saifini hodi kuda filofale. Ne bela dalam mana kita baru, tengki servis urasik para itu bela ada itu ni moris. La bela depend by masero.
1: Ia fating hanesang safety grupu husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS for apoio modo musam ba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no colabora ho comunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau comece 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadala laila paling heta manes. 70-80 hau kontak ni fuan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas sira mai hola iha umali hau lor ba merkari la durant ini mane ihane hau nia mo be hau kuram aidila malus makne de kan be mak kunda glina be mak lai ha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala ihane amni problem be di tam be nem agora ami at kuliah tu resolve ne di Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problema ba ami lai ha. Kalau ita halu buat satu tangki perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes idak mai uluk ami uja be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku lauhata. Dada mai tia ne ma ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helete ne. Ne ma pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne bapun awat cewek saju datang atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambah ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne be pun dah ni file tiap mengampuin bawa box semane le be ne main kalau mana oh jeme si ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kira se ekipe da jeme jestau mana tensau fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kain da kala pulan da 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be para loan rumah kita ah kari ne permeru mana tambah iya be ulun ne be ten ma barak problema sih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansa ne Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Intan liu banene ami sira. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sel be ne ita bel resolve makne ita tenggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira labele ba hasai palbe be tangki ne hansambe uja te barbarak ne be intau nami di siri tia hasai sir ne teke tak ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hutona ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para. Então, ba oin magne tengi responde debe, será? Ida sirne tene. Kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na. Airene atur resolve problema mangide ne dit. Ho ami tangki ne dit. Kalau tangki ne mo kona berarti ami hene ne be mas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ne ami ne lapaya ona tamba be strager no. Tamba ita kuda modo tring bebar. Iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene. Tambah ini aldia hal kan kami hela lah ape lah tuir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hene dar muda ku umus hela hene kami goh umus hela hene nar tutu umus hela hene kami ni han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat nama ipal ini ni momenta bah husi izan ini ni mana ni lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ni tuan sorry bah ni lau hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilama tih itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai tih itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilama tih itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo serviço então idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo maji minus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya tuliu ya suku nepe mak CWS servis ba ini ne hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosibe pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atu ne weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atau sustenta umalarang no oang nia sekolah.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nabe cewes permir mai poma mano, mano amanda ho inenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potam be lemusan mai mak kudan. Puis kudan ni ita halot ya be. Hansa hara kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite. Ho remetan balu be tuh si burlar nama mam raut mesirne. Nima modu ne buras. Usaha faham, balo husi merkarma borong toh ini. Nah, kan tadi ruh dah ita 25 meter, berarti ita faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, lori bah.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kepas Tebes, ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo di Fuin dah 2019 ni kan. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamen tu nene ami halo husi aitahan timur tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para kami bela, kami feto sering mas bela. Ia servis itu. Sekarang kelaya kami umat turhalimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handet.
5: Kami ujubahan, ujubah faandet. Kami lahalung tengganan, dan lori bapa faandet. Kamu tu lori faandet. Kosang mai, kamu kerai, rai kamu tu kau tu mami husumal, kami faham malu. Nah, ane mami husa juda bersewes, bersewes agor hamreko na dihangat mami juda kami baru dituir be. Agor atu sosa pelte atu be, mami hadi ang pelam be dene.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.